kente na wo na dai na ma kwama wa suru pentecost jan adare wo mu a tanfo asamo nyina wo betimi wo na be di wa sunkunim sana sanse patre nini